0: آنچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: آب‌بازی نه تنها برای تازگی بلکه برای آرامی، رشد سالم و خواب خوب کودک مهم است. سلام مادران عزیز، امروز در برنامه جانیوچا ما درباره چگونه نوزاد را درست آب‌بازی دراندن لازم است صحبت میکنیم. پیش از آغاز آب‌بازی تمامی اشیای ضروری را آماده کنید. آبی گرم، دستمال ملایم، لباس تازه و واسطه های نگهبین کودک. حرارت آب باید تقریبا 36-37 درجه باشد. اگر حرارت سنج نداشته باشد، می توانید با قسم درونی پنجه دست حرارت آب را سنجید. آب باید گرم ولی سوزان نباشد. کودک را با احتیاط به آب درارید و همیشه با یک دست سر و گردن او را نگاه دارید. برای شستشوی کودک از آب تازه و واسطه های مخصوص که برای شستن کودکان نوزاد پیش بینی شده است استفاده برید. آب بازی نوزاد عادتاً در مدت 5-10 دقیقه کافی است. پس از انجام کودک را با دستمال نرم آهسته خشک کنید تا که جای های بین پوست نم باقی نمانند. در خاطر داشته باشید که هنگام آب بازی هیچ گاه کودک را حتی برای یک چند ثانیه ممکن نیست. مادرانی